Hey Sanders, konen mwen yon apil. Se pa mwen bagay mwen pase k tap jan fèt anko. Men fèt, men fòm di yo. Fòk mwen tounen.